مزل خرشیا هیپ خبی جای رانی ویت دایگری خبی تلشیا آرم کادروب رادگار متکم شیوار کاموزر دلیوارم تپشیا رادگار خوار داو در پاوندگه جو خیمی چیر آوز خرشیا شم ساویت سفلی نبادی شن رو دیس موگی خویا شم ساویت بطار درده بی شن رو دیس گامو گیت دیا مامتی خبیلی سالاوی چم سیوار گامی خارده با گولشی چاکولی درده بی وردی ویتامی قول ده با